Dva minuta ostali do 10 sati, slušajte Feral Radio, tačno u 10, preuzet ćemo još jedne vijesti Federalnog radio. Nakon toga ispunjavamo i muzičke želje.

10:36 u toku su vaše muzičke želje na Talasima Feral Radija, broj Vibera 0625709999. Sada slušamo Safeta Isovića, za slušatelja u Tuzli.

14 sati 58 minuta, poštovani slušalci, podsjećamo vas da u 15 sati slijede vijesti Radija Federacije, nakon kojih nastavljamo sa emitovanjem programa iz studija Radija Ferala.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 2.

0: Radio Feral.
1: Sati 44 minuta, nažalost nismo u mogućnosti emitovati drugi pregled vesti Radija Ferala, ali zato nastavljamo sa dobrom muzikom sve do 17 sati.